0: madalla barkanmu da wannan lokaci Ibrahim London Bojigire sunana a tare da ni akwai dan uwa abokin aiki Nafi Namnab da shi zamu kawo muku wannan wasa kai tsaye Namnab barka da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa a wasa na ƙarshe na gasar cin kofin kalubale wato FA Cup wanda ga Chelsea nan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a filin wasa na Wembley tuni ma zan iya cewa an tsinduma an runtuma ciki
1: to London bai barkanmu da rana ma sauraro barkanku da kasancewa tare da mu kuma kamar yadda ya faɗa din wasa ne na ƙarshe na kofin kalubale tuni a babban filin wasa na Wembley a riga an take ta tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Manchester City
0: da uku da ɗigo ɗaya arewa radio. Kamar da Latini an fada cikin wannan fili ba gol. Rike da gol ya aika ta ga wani ne ne. Shi ya take ya aika ta ga Banado. Shi kuma ya juya ya aika ta tsakiya za ka ringa ganin kamar Rodri ne ma shi shi na kuma ya tanga za ta can gaba kuma an karba saman ya yake yunkurin bawa an aika ta ga Rodri din wasan kamar irin za ka ga kamar farkon nan kamar tsoron tsoro ake fa
2: to ai tunda yanzu aka take dama dole kafin kowa ya gama warewa sai an dan yi taka tsantsan alaba shi kuma a game sakamakon wasan zai bayar a karshe tuni dai gashi nan mintuna na uku muke ciki kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana nema Manchester City ma tana nema duk wanda ya ci shine zai tafi da kofin kalubale na kakar wasa da muke ciki
0: wannan haka yake kuma ga dukkan alamu kaga mai tsare ragan Chelsea an nade masa kai inda ka san
2: Sanchez ne ya buge ne
0: eh kamar wani Peter Cech
2: mako biyu da ya gabata ya ji ya buge aka
0: to ka iya cewa Allah kiyaye gaba ba ya tana ga kokrela ya dasa mata kai amma ta koma tsakiya kuma an jarigar na Manchester City ta dawo ga kokrela kokrela ga wani ne ne gashi ne ya taki shi ya aika ta can a baya da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuma aika ta tsakiya ya karba ta dawo ga kokrela amma kokrela bai amfana da ita ba ta fita wannan ta riga ta fito waje Areli a tsakiya ya dawo da ita Manchester City za ka ga sai suke sai sun zuko kungiyar kwallon kafa ta Chelsea gaba ɗaya sun zuko su sannan sai wani abu na daban Areli gashi ya karba aika ta ga Banado Banado Silva ya maida ta baya Magoi Goin kuma ya aika ta ciki daidai da tsakiya kuma ta dawo baya to wane ne ne a can kuma ya dasa ta can an ci gaba wallan ta fita an hana Semenyo riki kwallon Chelsea sun kuma samun jifa nabna
2: da kokola tin ya jefa
0: tare kuma ya dasa ya tafi kokarela am panda je shi kai babu keta aka ce a wannan abu gol Abdulkadir Kosnov Bernardo Silva Jimenez Kosnov gashi ne ya aika ta ga Goin Goin ya karba shi ma ya aika ta ga Doku Doku ya dare ita baya ga Aureli Aureli kuma ya aika ta ga Goin Goin ga Kosnov Kosnov a dakiya ya aika ta ga Rodri Rodri ga Goi ga Kosnop Kosnop ya coga canja wa talik ibn canja bai zuwa ga Umar Marbush amma ina ta dawo atanya maida ta ga mai tsaren raga
2: Kosnop
0: ya yake ta amma an ce ba a cigaba kawai ka tashi ba komai Bernardo Silva Semenyo Semenyo Semenyo Semenyo Semenyo Semenyo Amaina Yara Na Sanchez ya kamata Marmush ne ya samu wata dama amma akwai matsi a jikinsa
2: Sta amma da kafar da bai ma da fita sosai ba
0: ko tsoro ji kafin ya rike an zo an masa irin taron dangin nan haka Bernardo Sarenyo ya amsa ya maida ta baya Ganones shi kuma ya canja mata alƙibla amma Palma ya karbe ta kuma ya dade mika musu gori shi ya dasa ta amma an karbe ta a ta hanci anyuwa Bernardo ke ta shi kuma wannan dan wasa ya yake da suna ne eh yana ganin cewa kamar
2: ah akwai ita mana
0: eh tushi ah
2: Harris James kage da alƙalin wasan korafi
0: shi kamar yana nuna an yi musu suma ba a bada bane ko
2: kamar abinda amma kuma kallon kafa ya baya zama hujja
0: ba hujja bace kace kai an taba ka dan haka ba abusa ba kuma wannan ma ba za a abusa ba bugun tazara mai kyau Semenyo gashi ya hau kanta Bernardo ma ya hau Rodri ma gashi a gefe yana dan radawa Bernardo din gashi a gefe Nunes kuma ya dan tsaya can Bernardo da Semenyo ga Rodri ga Nunes Semenyo amaina ta bugi bayan wasu ta fito Palma ya cire ta ba falma ya dauka ya samu jifa wanda akwai sunan ne zungure ta da ya zira kafa wannan sai cire mai yatsu hatu mai na ta dawo hatu ya kuma sa mata kai
2: la la sa bahala sai da dibi
0: shi dai a dibi halin wannan kafa ta fofana ne yau kankulaman man city sun fito da Trafford
2: san kusan abin da yake nan kofin Carabao
0: eh
2: ayin din su da Arsenal dai haka yi
0: shi ma ya dauko
2: fara shi yake doka wasan kalubal kofinan kalubale to sai aka bashi dama
0: ya kama final
2: wanda kaga mun baka manta ba shi ma a titan ya je ya sa kefa a riza balaga da karshe kuma aka zo ana kalubalen ta shi dan me zai ringa kwaikwayon Guardiola saboda ya sa ne tsare ragar shi zabi na biyu kaga kuma zuwan da na ruma shi yayi asara shi ma Trafford din karshe zuwa kakar ko kuma gasar cin kofin duniya tunda na ga Tuchel ya riga ya fitar da jerin yan wasan shi tani kuma masu tsare raga uku da ya dauka Pickford ne wannan dama kusan shine zabin farko sai kara da Henderson na Crystal Palace kana da kuma Aaron Ramsdale da yanzu yake Newcastle masu tsare raga uku kenan da Ingila za ta bar su kofin duniya tun dai kasashen Ingila da kasar Faransa suka fitar da jerin ɗan wasan su guda 26-6 halaba shi a cikin wasan hangu wani da sunansa ya ciko ya fito a cikin sunayen sai a
0: sirka shi ba an yi keta raga halin ne kawai ya daga kafa ya kirbawa Rich James captain na Chelsea sai yake musu irin tabaje din nan a cikin raga kuma su suka gane wayan mintuna 11 da fara wannan wasa Chelsea na nema Man City ma tana nema a gasar cin kofin kalubale na kasar Ingila a filin wasa na Old Trafford Ibrahim London Bojigiria tare da Nam Nam muke kawo muku wannan wasa na karshe wato final da har zuwa yanzu ba kungiyar da ta samu nasara a tana baya Rodri ya saka ta canga Nunes Nunes dan kuma ya jawo ta ya aika ta ga Samanyo, Samanyo ga Kokorela, Kokorela ga Samanyo, Samanyo ga Kokorela amma ya jiye masa. Nunes ya kwafe, ya giya, ya yi kacar kacar amma ina. Araka shi. Kuma ya dawo ya ba Samanyo. Nunes ga Samanyo, Samanyo ga takewa. Ya maida ta ga Nunes shi ma da ƙarshe sun hakura sun ba wa Rodri. Rodri ya aika ta ga Kosnov, Kosnov ga Goyi. Goyi a gefe ya aika ta can ga Doku. Doku gashi nan shi ma ya ja ta ga Samalo Gusto ya bi shi. Amma ina ga ta ga Palma ga Malo Gusto sun tare. Ya samu da bane kyau mai ya doka iska. Goyi ne ya samu wata dama kuma sai tunanin akwai wani a gefe da ya irin sadado wannan. Aureli ne.
2: Haran nan ma na yi mamaki da ban ga sunan shi a Nico Aureli a cikin tawaga Ingilan ba gaskiya. Kasancewa yana matukar kokari. Madai ban ga shi tukal din ya riga ya dauke shi ba duk da cewa har yanzu yana fafata a tawaga sinimiyan kasa da shekara 21 amma kaga a cikin sa'annin nashi an riga an dauki Kobe Mano wanda shi ma zai samu zuwa
0: ata an kada dan wasa yau Pedro ko na Chelsea ai kadan da aikin sa zai aikata ata ga Rashidu Hatu aikata ga Enzo Fernandez kuma ya coga ta yata tafi ga wane ne wannan ya Pedro ya bata ta ya karba akwai sata gida ga duka alamu ni ma ne mamaki har ya rike dan yi mata chakulkuli akwai ko ana ganin nan gaba kadan in hali yayin an yi zaman masu ruwa da tsaki ko a iya janye na'urar nan ta VAR ya danganta da tattaunawa amma ni ina ganin abu ne mawuyaci a iya tsige wannan na'ura eh to ai komai yadda take tana da nata alherin ita ma tana da kuma akasin hakan

kage yana kuma gara ya zo yana ta ganin cewa yanda ya kamata a yi ai kokari a shiga gaba da wuri da a samu nasara a wannan wasa na karshe na cin kofin kalubale na gasa cin kofin kalubale Lawrence kataga kosnop kosnop ya aika taga Bernardo Silva ya saka taga doku ya shiga aika ga Bernardo ya maida taga Aureli ga goi ga saka waga ta ga Bernardo Silva Aureli ya aika ta baya ga Rodri ya taki ya aika taga Maguire atana ya choga ciki ga wane ne Umar Marmoush amma ina la Sanchez ya kama ya siki ya kama ya saki kuma na karshe ya sake ta ya buga atana Aureli ya dauka ya radata ga goi ga Bernardo Silva ya canja ya kata ga Kosnop Abdulkadir Kosnop ya canja mata alƙibla zuwa dama Nunes ga Samanyo ga takiwa a sha'an hankada shi ya mika ta da kansa Nunes Rodri a gefe ya mika ta can ga Goi gashi nan ya daga ya aika a Rodri ya mika ya aika ta ga Kosnop ya taki ashi ya sallama ta ga Rodri kuma ya taki ya aika ta ga Samanyo ga Kokarela ga Samanyo ya hada da kafarsa amma kullan ta fita kamar Kokarela fada yake yanzu Fernandez ne koya ya kular da shi kamar shi da dan wasa Semenyo ne yana ganin kamar ta dubi kafar Semenyo jifan nasu ne aka bawa Man City kaga yana cewa sau biyu aka yi masa haka amma ga tana an jefa an ba Rodri ya ba goi ya mika wa Aureli ya dare ita ga goi ya taki Maguire kashi nan ya saka Aureli ya aika ta ga doku ya take mata kai mai yayi gaba ya kada ya karkada ya wuce amma ya tsaya kamar yana sa rana Palma ya matsa shi Casado a tsakiya James a tsakiya Palma a nan gefe Enzo Fernandez amma sun kasa tarewa an koma baya Gatana Kosnop a gefe Omar Marmoush Nunes Rodri Kosnop goi doku takewa rikewa kokawa amma ina an zungura ta Malo Gusto amma tana nan da zafinta kuma an kai ta ga iska wallan ta fita irin kwallon da suke so za su ga Chelsea sun kiyarda da sala kwata basu yadda musu irin wannan kwallon ba Sanchez Palma ya kai kora amma ina kwallon ta fita ga Gusto ga doku amma an ce an yi dokun keta

0: barkamu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Chelsea na nema, Manchester City tana nema a filin wasa na Wembley. Ibrahim London Boy Jigiriya da Nam Nam muke kawo muku wannan wasa kai tsaye. Nam Nam an riga an dawo daga hutun rabin lokaci.
1: Chelsea suna nema Manchester City duk suna nema wasa ne na ƙarshe na kofin kalubale na kasar Ingila wanda ake fafata a babban filin wasa na Wembley tsakanin Chelsea din da Manchester City har yanzu kowa kuma yana nema
0: wannan haka yake wanda ga kwalfa ma a rike masa hannu ya fadi kuma alƙalin wasa ya riga ya amsa ya riga ya hura mane sauraro kana da damar ka guda biyu ko ka ji mu ko ka gan mu ko ka hada duka idan ganin mu zaka yi maza ka tafi dandalin sada zumunta na Facebook zaka ji mu zaka gan mu kuma muna kawo maka wannan wasa idan ko jin mu zaka yi kai tsaye kamar da mita 93.1 Arewa Radio a nan ne zaka ji muna kawo maka wannan wasa ran gada dau anda Chelsea na nema Manchester City tana nema wasan karshe duk wanda ya samu nasara za a bashi ran gada dan kofi na kofin kalubale kofi mai matukar tarihi a kasar Ingila wanda man Chelsea sun yi kuskure samanya ya dauka damda daira ta 18 inda gaci na an take kafar wani dan wasa yana ta murgin Enzo ne shi ma rama wannan ne tsin zai iya jiwo wani ciwo a wannan taku shi an tafi minti na 50 gadiwo la gaci na da eri gasa kalar ta jin sanyi haka dai daga sama har kasa gata nan kuma an aika ta Sanchez mai dare raga kosano bai sa mata kai Nunes ya raka ya karba bayan Rodri ya sa mata kuma ya aika ta ga kosano ya taki gohi ya karbi kwallon
1: Hassan Umar Marmush ya fita an sa dan wasa Ryan Cherki
0: eh daga dawa kenan ko
1: lokacin da za a dawo
0: haka
1: sai dai aka yi a cikin wasa
0: Trapo da aika ta ciki Malo Gusto ya tura ta da kai Sanchez ya karba wanda gashi kansa a nade haka kamar akwai buguwa a kansa wani wasa da suke da ya gabata da rawa kasar Ingila Thomas Tuchel
1: tsohon mai horarwa na Chelsea
0: haka tsohon mai horarwa Chelsea ne amma yanzu shike kula da tawagar Ingila yana ta nazari da dan wuki-wuki da idanu amma yana Semenyo ya ture dan bayan Chelsea akwai keta an ce ya sa abun nan da ake kira arms ko menene ya ture shi da kafada hannukan kaul ne an kuma hura Semenyo ne yana ta mamaki kuma wasan shi dan kwallo ko mai aka sai yayi ko da ya san yayi laifi Sanchez matsin da aka yi masa kuma ya kai kwallon ta fita waje Kokarela ya sauka Ryan Cherki da ya shigo Cherki din gashi na ya dan yi walen keluwa kuma ya dawo baya ya aika ta ga Doku Doku ya rike ya hadu da mutum biyu kuma ya dawo Gohi ya aika ta ga Rodri ga Doku Doku ga takewa ga shi ya wuce daya ya wuce na biyu shi ya ratsa kuma an bige shi amma alƙalin wasa ya ce ka tashi kawai ba komai ba wani abu da aka yi maka yana ta mamaki waya za a kada shi a ce akwai wani ba wata matsala ina ganin katin gargadi kamar guda biyu ma aka bada ko da Kokarela da Enzo Fernandez Chelsea sun dauka Maya Pedro ne gashi ya aika ta ga Palma Palma ga Casedo Casedo ga rikewa shi ya aika ta ga wane ne ne Hatu Palma ya kwafe daya ya kwafe na biyu ya aika ta ga wane ne ne Gusto Amaina ta dawo Areli Religa Goyi Goyi ga cirewa cirewa ga tsige ta amma kwallon ta fita za a jifa Man City ne za su jifa a wannan taki kuma a gefe na hagu na Manchester City Mahara Chelsea na ta shafa haba shi kuma na Chelsea Trafford ya yi shirme kwallon ta fito waje a dan haka bugun kusurwa ne ko kamar ta fita gaskiya eh ta fita ka
1: da fakan layin raga ne
0: haka ta ci eh kan layin raga ne ma ta wuce kenan nan nan
1: haka za a yi
0: kuwan banda sun daga hannu sai kawai a ci gaba haka kenan ko
1: ana tunanin ai za a yi wata waje a kaluwa sa ai zai
0: gani zai gani to in kuwa bai gani ba shikenan Colwell gashi ya kawo kura Chelsea sun samu bugun kusurwa Rhys James ya aika ta ya coga ta ra ra ra tara ra la ta fito sun ci kuɗa shi Ryan Cherki ne ka sai da bai yadda da wannan dan yanke yanke ba ya ci kuɗa shi a raga kuma yanzu Trafford din kaga ya fita in dan duk Trafford ne sai kwallon nan ta ci ba dan Rodri ba ya cire ta Doku ya haɗu da aiki amma an kwace ta
1: shi dai a tafi kawai
0: amma kamar ya duki falma fa yace cika shi da Allah

0: kuma ba a hura wannan din ba dai kallon ga ta baya ga Chelsea Sanchez ya dauka ya aika ta ciki ya Pedro an dasa mata kai ne ne ne Rodri ta koma baya ga James ga Sanchez ya aika ta a gefe ga wane ne ne ya sa mata kirji ko Correla ko Correla kuma ya kuma dasa da gudu ya hadu da fushin Kasnab Kasnab na ganin cewa yayi alƙarin wasa ya ce an yi ko Correla kitafa akwai kitan ne
1: inda ga kin da kati
0: a da kita tunda kaga ya ka da ko Correla amma shi gani yake ba abin da ya masa ai a matsayin sa na captain dama kaga zai dan nuna ba a yi masa daidai ba kuma koda dai yanayi ne dai na kwallon shi captain ai yana da damar da zai magana a shi kwallon suna dan rada da yau Pedro ga Hatu irin dabarun da za su yi na ko za su samu dama a set pieces din nan dawa mai kyau ga Chelsea a bangaren haguna Man City kamar James zai doka ta Rodri yana ta daddagawa shi na kuma gaba ɗaya sun shiga ciki ana gani ya zaya kaita kuma an kaita an kaita an kaita amma ta fito yana ganin ko an busa musu amma ina ba a busa ba Enzo suna neman ta taba hannu sun ce ta taba hannu ya hana ya ce ba wani hannu da ta taba ai kuma ta bugi hannun gaskiya amma shi bai gani ba ko ya baya hannun ne ya ja hannun kaga ba wani maganar na ore VAR Man City sun tsira nan bugun kusurwa za a yi zuwa gidan Man City za a bugun kusurwa Chelsea sun aika ta ta dawo Reece James ya karba ya kuma ciciba ta ya kaita la papana bai amfana da ita ba
2: da cewa wasannin karshe biyu da suka gabata na kofin karshen Manchester City da duka suka zo wasan karshe cikin wasanni guda 23 na kofin kalubalen da suka fafata sun samu nasara wasa 21 sarasa nasara wasanni guda biyu
0: kawai
2: kawai din kuma su ne wasannin karshe na kofunan guda biyu
0: da suka wuce
2: wai shekarar ta gabata da kuma waccan shekarar
0: da ta wuce
2: yawa gasan duk a final cin za kai to amma duk a sauran wasannin duka ci suke yi final kawai suke rasawa ban sani ba ko ka fahimci lissafi na
0: ha ni ban gane kai haka da hannu ni a wallahi ban gane kai haka da hannu
2: a wasannin ko kalubale an ka dauko jumlar wasanni guda 23
0: eh da aka buga
2: da shekarar ta gabata da kuma waccan ta bayan ta
0: eh
2: kasan duk sun zo final sai zo final da suka zo a karshe
0: haka
2: to final biyu na karshen ai duk cin sa akai
0: eh har na tuna
2: ka cire wasannin final din da aka ci su sauran wasanni 21 tunda jumlar wasa 23 na cewa a final din final kai aka ringa samun nasara akan ban sani ba ko ka
0: gani na yanzu na dan gani ya gani na ba yanzu ma na gani ma yanzu
2: sun
0: ya dan gano ko Correla sai da ko Correla wai Enzo ne Reece James ta ya saka ta ya saka an kwaci ta Chelsea sun kama da kyau Fofana Casedo Colwin Sanchez ne tsaron raga kuma ya aika ta ciki Kasuna bai sa mata kai Doku Boko ya kada hatu shi ne dan mai harawa na Man City ya tashi wani dan wasa yana dada sanya ƙara ƙarfin tsakiyar sakai sai tsakiyar ta sama da ya saka wannan dan wasa kama ya zuwa yanzu sharki kamar ba su yi abin da ya dace ba dai
2: zuwa san karshe nan musamman ne za a ga kungiya da rashin kokarin ta ta zuwa san karshe
0: kana yi
2: ko ga zuwa san kenan ko ba cikin wanda sai han dan wasan Chelsea din ne shi ne
0: haka
2: hata babu mamaki bane ya kame har zuwa ga ta bugun da kai sai mai tsare raga
0: tunda shi ba a tafiya minti 30 din eh yanzu dai minti 62 Chelsea na nema Man City na nema Trafford ya mika ta ga Gohi ya aika ta ga Rodri ya aika ta can ga Kosnov ya zabi ya aika ta ga Nunes ya ciciba ta can amma an kwace Kokorela ya tana ga Casedo sai dan ga rikewa ga Hato a tsakiya Reece James ga Gusto ga Palma ga aika ta a tsakiya ga ta ya mika ta an mika mishi kayarsa ban masa kayarsa kuma an ban masa ya karba Gusto rikewa ga kacar shi ya aika an kwace an girbe na Chelsea Reece James kuma alƙalin wasa ya ce kai a cigaba ma ya ce kuma an cigaban ma ba wata matsala ya ta ga Casedo ga Colwill ga Reece James James ga chogawa ga tafiya ga wane ne wai ya Trafford ya kama kayarsa shi ya ajiye ta a ƙasa ya aika ta ga Kosnov ga Kasein wa yake da suna ne wane ne Gohi ga sakawa Ryan Sharkey ga rikewa shi ya aika ta ga Doku ga kwallo ga Palma ga kawowa shi ya karba Ryan Sharkey ya coga amma an kwace a tayan ya ja toga Bokarela mutum uku kuma ya kwabo da su ya wuce fa ya fa wuce sun tare amma ina Nunes ya yi namijin kokari da ya tare tunda kaga daman su uku ya kwabo yayi layi da su ya wuce Fofana Rodri yana tsaye akai tafiyar ruwa da shi amma banda Nunes din akwai jini a jikinsa sosai su ba sauran akwai jini ba a jikinsa amma wancan ya fi dan yarinta haka eh Adaman Colwin a baya ga Sanchez Colwin ya karba Enzo taga wane ya wuce ba komai amma an ci da komai din akwai kamar wata aba wani abu da akai hatu ne ya na gana ta nuno Rodri ne me
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, scorecard.

0: dalam.
1: Hatu ai.
0: Kau ini kata nak. Kau makan kaita. Anciri. Aika san nene mane da me tarewa ai kuma kage shigowar Kovacic din nan kamar ya taimaka wa Man City sun dan daga suna kai kora sosai Sharki togawa maina ta fita haka siddan ba matsala
2: mintuna 70 a cikin wasan har yanzu Chelsea tana nema Manchester City tana nema kuma wasa ne na karshe na kofin kalubale FA Cup kenan na kasar Ingila baba ta tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Manchester City har ka yanzu dai babu kwallo a wasan kowa yana nemi
0: haka Parma yana korafin cewa an make shi
2: langwaye
0: ba hura ba langwaye ne ko
2: wai langwaye yake ce
0: in ji ba
2: shi Parma yana nuna kamar bai wani da ke shi sosai ba
0: ayya gahi ga Kovacic Kovacic a baya ga wane ne ne shi na kuma ya ratsa ya wuce amma sun tare shi an ce kuma sun yi keta Kovacic ja an kada shi maga ta tada an cika so sama an dauka amma ina gohi ya hana Palma rike kwallon tananga Kosnov a baya ya aika ta ga Nunes Nunes ya sa matsi ya karba Sharki ya aika an kwace halan ya karba amma ina tana nan ga Bernardo Bernardo Bernardo halan ala daire ta goma sha la haila illallah kwallo mai kyau da bayan kafa
2: kai samanyo
0: samanyo ya ci kwallo mai kyau ta fita kunya
2: halan ne assist
0: Chelsea na nema Man City sun ci kwallo da bayan kafa irin ke chogen nan kai mai kyau kuwa
2: bangaren magoya bayan su nan ya rubuta da shi
0: tabbas halin ya zo ya taba Samanyo bayan da Samanyo ya samu kwallon
2: ya bubbuga shi ma halin din ba zuba to
0: ba tai masa ba
2: canja ra'ayi ya fito maka amma ba dan haka ba da ya iya tsaye da kata Ya halin din kaman ba shi da tarihi mai kyau musamman a wannan fili na Wembley zuwan shi takwas wasan karshe filin Wembley ya fafata minti 601 kana ya kai har-hara so 11 a tarihin sa na zuwa Wembley amma bai taba cin kwallo ba tarihin sa ma gaba daya wasa 9 ya buga Manchester City wasannin karshe taran amma bai taba cin wani bai taba cin kwallo koda guda daya ba wanda ciki har da zuwan sa filin na Wembley so takwas jimilla ya kai har-hara a wasannin karshe guda taran so 15 amma ba tare da
0: ya ci kwallo ba
2: har yanzu
0: a minti na 72 Samanyo ya tisa Man City a gaba suna da kwallon su guda daya a gasar cin kofin kalubale wato FA Cup na kasar Ingila kuma duk wanda ya samu nasara a wannan wasan shi za a dangana a mika wannan kofi
2: maka ga halin Wembley shine fili daya tilo da ya buga wasa a kalla biyu wasa a kalla biyu ba tare da duk filin da ya taka shi so biyu to ya sa kwallo amma Wembley ne kadai filin da ya fafata wasa a kalla sama da so biyu ba tare da
0: ya ci kwallo ba hela sama raga
2: enzo
0: ya sa ta sama raga
2: ya da da su waya ni ya da na Manchester City waya
0: ba rabo
2: dan ma gohi ya dan danne
0: tabbas ba dan gohi ya danne shi ba haba a ce ne da za ta wuce inda dan ta ne tsaren ragan ne an canja wani an saka wani
2: gaba ya kara ya cire kokola ya samu
0: haka shi kuma tsarin sa kenan